0: Dima, Rima juga, suci ke segala dijere.
1: Serang tamu si, kalau kau jual maru ini nomor ka, kalau kau mer cesuk kenyenda inare.
2: Kalau kau mer charti ani sedum, kalau kau jeng charti injuwer sum.
0: Ya, tan suci tu sunare. Dima, Rima yun juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, suna suna mari, nyerju lantik. Вденчик жерца иннери.
2: Джимчилэ джилэм сэсуншил. Вденчик хийша сэмсэзун.
3: Джумртахуй апи хчинур ин. Хыгбжапа пови джанча ин.

ya la go ya rong da chi na ga lu lu lu go ya re se la ru gung go ya go ya se se ri ya rong ta ga se ga yo go ya sha corona se ju go lu lu ya na corona se shi ta da lu ya se ju go re da ta ri go ya ta ndo wa la ga sa yo na go ya se se ru song shu ga ya la go ya re ngu da ru gung go ya go ya ngu ka ri ya rong ta ga se ga yo go ya sha corona ngu ju go lu lu ya na corona ngu shi ta da lu ya ngu ju go re da ri ri go ya re tho ma la ga sa yo na go ya ngu ka ru song shu ga ya la go ya re tong da ru gung go ya go ya tong ka ri ra ta ga se ga yo go ya sha corona tong ju go lu lu ya na corona tong shi ta da lu ya tong ju go re da ti ga ri go ya ti ga go mi go ka ga ti ga ra go ya ro cha zo ro khie ya la go ya

ya da go o ya ronda china ga lo lo lo go o ya do ar ga ra cha to ga yin o ya sankra la na yo ti ngo to ga yin o ya ga cha to da sho da sho to ga yin o ya lam ta ra mo cho ta do to ga yin o ya ka cha ma sho lo to ngo na nyer cha ga yin o ya ki la ta re me la ri cha ga yin o ya ro na go na me la jo cha ga yin o ya cher ge mo cha ga yin ndi ro cha ga yin o ya

ya da go ya dong da chi na ga lu lu lu go ya nga sha wan da ge do wa sa ga go ya che wan de ni shon da ma nyu ru ge ya di tre kha ka ni an tar gu nu na zu ya nga wa kha ko ra ta ge si shon je yin ya nga tha mun da ge wa mu sa ga go ya la bra ja bi en do ra ma nyu ru ge ya cho ka sam ta ni ya sam tan na zu ya nga kha kha jo ra ta kin do je yin ya

Ya la go ya ro na chna ga lo lo go ya go nya ma ja ka to go ya ni ma ja ji na do ker go ya go nya ba na me ko go ya shna na ki ang ga cher ko go ya ro ga do jo kan tan go ya ka ma go ja na do ker go ya ro ga ni ang na me ko go ya la nya ki ang ga cher ko go ya